Nekad volim da se sjetim uzbuđenja dok te čekam da se središ. Sam sa sobom sedim i vežbam šta ću reći, a tebe hvata panika da li dopašćeš se meni. I onda, kad te vidim pod crvenim, zaboravim da pričam, baš se osjetim ko debil. A stvar da bude gora, baš to mesto onakom sedim. Ti je gore.

Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak uz srpski radio program koji emitujemo na talasima stanice 5 EBI FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 12. jun, odnosno 30. maj po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnom izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 sati i uživajte u programu.

Sveti mučenik Justin filozof. Rođen od jelinskih roditelja u samarijskom gradu Sihemu, docnije nazvanom Nablus, 105. godine po Hristu. Usrdno tražio mudrost u filosofa, najpre stoika, zatim paripatetika, zatim pitagorejaca i najzad u platonista. Premda ga ni Platonova filosofija nije zadovoljila, ipak se na njoj zadržao najduže, nemajući ničega šta bi ga više privlačilo. Na proviđenjem Božijim javi mu se neki časni starac koji pokoleba u njemu svu filosofiju Platonovu i napomene mu da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im to Bog ne otkrije. A Bog je otkrio istinu o sebi u knjigama Svetog pisma. Justin poče čitati Sveto pismo i sav postane ubeđeni hrišćanin. Ipak, nije se hteo krstiti, niti hrišćaninom nazvati, sve dokle se nije lično uverio o lažnosti svih onih optužbi koje su neznabošci protiv hrišćana isticali. Došavši u Rim, u Dolami filosofskoj, on ubrzo stekne tamo veliko poštovanje i mnogo pristalica. Prisustvovao je mučeničkoj končini svetih mučenika Ptolomeja i Lukija. Videći mučenje nevinih hrišćana, on napisa apologiju, odbranu hrišćana i hrišćanskog učenja i predaje caru Antoniju i senatu. Car s pažnjom pročita apologiju i naredi da prestane gonjenje hrišćana. Justin uze prepis careve naredbe i s njom ode u Aziju, gde pomoću te naredbe spase mnoge gonjene hrišćane. Potom se vrati ponovo u Rim. Kada nasta gonjenje od cara Marka Avrelija, on napisa drugu apologiju i uputi je caru. Neki nečasni filosof, Kriskend, cinik, optuži ga kao hrišćanina i zavisti što ga Justin preodolevaše u svima prepirkama, te Justin dopade tamnice. Želeći smrt Justinu, a bojeći se da se ovaj kako na sudu ne opravda, Kriskend uluči priliku te nekako otrova Justina u tamnici. Tako skonča svoj zemni život ovaj veliki zaštitnik vere hrišćanske i preseli se u blaženu večnost 166. godine.

reformatorom i podržavao aktivno četnički pokret. Cetinjska bogoslovija je radila jedina od svih pet bogoslovija u Srpskoj patrijaršiji. Sa 70 svojih sveštenika pokušao je da izbegne iz zemlje pred naletom komunizma, ali nije uspeo. Svi sveštenici su streljani u zidanom mostu, a mitropolit Joanikije je prebačen u Aranđelovac i tu je ubijen juna 1945. godine. Grob mu je do danas ostao nepoznat. Sveštenomučenik Joanikije je stolovao od 1940. do 1945. godine.

0: Nema pouzdanih informacija ko su deca i mladi Romi koji svakodnevno stoje na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Nišu, niti da li ih i ko primorava na rad.
1: Baš u razgovoru sa tom decom dok čekam da se otvori semafor, rekla bih da ne pohađaju škole u Nišu iako ih ima 35. Velikim angažovanjem i kroz ove projekte, ali i našeg pedagoškog asistenta, mi zadnjih 10 godina nemamo ni jedno dete koje ne završi osnovnu školu.
0: Zato je, kažu u Udruženju Romkinja Osvit, važno razgovarati i sa mladima, ali i sa roditeljima. Većina je, kažu u Osvitu, svesna problema i dobro je da posle radionica pričaju sa drugima.
2: Međutim, još uvek ima roditelja koji su ljuti što mi uopšte čačkamo, da tako kažem, u ono što njima donosi osnovni izvor prihoda. Njihov osnovni izvor prihoda ne sme da bude zarada dece na ulici.
0: Pod plaštom tradicije i danas se dešava istina ne tako često da se deca primoravaju na brak.
3: Nastojimo da razbijemo te predrasude i stereotipe koji oni u stvari imaju, gde oni kažu da je to romska tradicija. Ne, to nije romska tradicija. To se dešava tamo gde su porodice siromašne, disfunkcionalne i obično tada dolazi do ranih brakova.
0: U prevenciji svih oblika trgovine decom potrebna je podrška.

Evropa skratila radnu nedelju, u Srbiji se i dalje radi više od 40 sati. Prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom 2025. godine iznosila je 35,9 sati, dok je u Srbiji trajala 40,6 sati. Ako se analiziraju sve zemlje obuhvaćene anketom, zaključuje se da se prošle godine duže radilo samo u Bosni i Hercegovini, 40,9 sati nedeljno i Turskoj, 42,4 sata na nedeljnom nivou. U Evropskoj uniji je broj prosečnih radnih sati nedeljno osjetno pao u odnosu na 36,9 sati, koliko je beleženo 2015. godine, dodaje se u izveštaju. Najduža prosečna radna nedelja među članicama Evropske unije zabeležena je prošle godine u Grčkoj i iznosi 39,6 sati rada nedeljno. Slede Bugarska i Poljska sa po 38,7 sati, dok je u Litvaniji prosečna radna nedelja trajala 38,4 sata. Sa druge strane, najkraće radno vreme imala je Holandija sa prosečno 31,9 sati nedeljno, kao i Danska i Nemačka sa po 33,9 radnih sati, uz Austriju sa 34 sata rada nedeljno. Posmatrano po zanimanjima, najduže su radili zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaide, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide Groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide Groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide Groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Država Srbija i mađarska naftna kompanija MOL uspešno su zatvorili sva otvorena poglavlja i postigli kompromis o NIS-u. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da se mađarska strana obavezala da će rafinerija u Pančevu nastaviti da radi kao i do sada. MOL je potvrdio da su uspešno okončeni pregovori sa vladom Srbije kao i da nastavljaju razgovore sa ruskom stranom. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteni su iz pritvora. Oni će se braniti sa slobode, a sud u Prištini odredio im je meru obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna. Sedmoro direktora, podsjećamo, privedeno je 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. A na srpskoj ambulanti u selu Starogradsko noćas je razbijen prozor i pričinjena materijalna šteta, rasuto staklo i napravu u kojem izvrše napad. Jutro su zatekli medicinska sestra i portir po dolasku na posao. Ta ambulanta u Starom Gradsku pruža zdravstvene usluge za nekoliko desetina srpskih porodica koje su ostale da žive u ovoj srpskoj enklavi. Srbi u ovom mestu opravdano su uplašeni i zabrinuti za svoju bezbednost i svaki incident prema njima mora se tretirati sa najvećom ozbiljnošću, navodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju. A nakon što je Srpska lista osvojila svih 10 mandata na izborima na takozvanom Kosovu, Albin Kurti sada protivpravno i nasilno pokušava da im preotme jedan mandat i da ga da Nenadu Rašiću. To je upozorio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
2: Istraga ubistva na Senjaku ne bi smela da se završi samo na tome. Iz dana u dan nove činjenice ukazuju na to da je neophodna istraga šta se dešava u celom sistemu, a posebno u policiji koja bi morala da prednjači u doslednoj primjeni zakona. Ko šta i za koga radi u policiji, ko je kome lojalan, zakonima ili paralelnim strukturama, bez odgovora na ova pitanja ne može se povratiti poverenje u institucije. Istraga ubistva pripadnika kriminalnog klana Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku za sada se kreće više unazad nego unapred. Sve više informacija iz krivične prijave policije koje je tužilaštvo odbacilo. Takav obrt otvorio je pitanje kako su vođene predistražne radnje i da li je bilo propusta u radu policije ili u radu tužilaštva. Ako ih je bilo, da li su slučajni ili namerni.
1: Veštačka inteligencija sve više postaje deo naše svakodnevice, od poslovanja i obrazovanja do zdravstva i javnih usluga. Međutim, njen ubrzani razvoj otvara i brojna pitanja. Ko kontroliše način na koji se koristi, kako se štite podaci građana i gdje je granica između inovacija i potencijalnih zloupotreba?
3: Kontrola i ograničavanje upotrebe veštačke inteligencije nije izazov samo za Srbiju. Reč je o globalnom pitanju za koje još uvek ne postoji univerzalno rešenje. Iskustva drugih zemalja pokazuju da svaka država mora da pronađe sopstveni balans između regulative koja štiti građane i preteranih ograničenja koja mogu da uspore razvoj inovacija i tehnološki napredak.
2: Maltretiranje i čupanje studentkinje za kosu moglo bi da prođe bez krivične odgovornosti policajke koja se za to sumnječi. To proizlazi iz nedavno izdatog uputstva glavnog tužioca prvog tužilaštva, kojim je naloženo da se odloži krivično gonjenje. Na takvu odluku postupajuća tužiteljka se žalila, ali je prigovor već danas prosleđen na odlučivanje višem tužilaštvu u Beogradu. Tako je odluka o daljem toku postupka u rukama Nenada Stefanovića, što je jedna od posljedica usvajanja Mrdićevih zakona. Njegovo postupanje odlučit će da li će osumnjičena policijska službenica biti procesuirana ili će platiti novčanu naknadu.
1: Počinje najveći fudbalski spektakl. Istorijsko svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. U narednih 39 dana očekuju nas rekordna 104 meča. Sve startuje večeras od 21 sat utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mečevi će se igrati u 11 američkih gradova, 3 meksička i 2 kanadska. Titulu brani Argentina, koja je na prethodnom mundijalu u Kataru u finalu posle penala pobedila Francusku. Novog prvaka sveta dobit ćemo 19. jula u New Jerseyu, gde će se igrati finale.

al prekasno. Dragi slušalci, sad vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni